Ngewakho yezo uhlelo sikeqo magola drive show siyabingelela ngena kumlaleli emsakazweni ke yezo lomzansi uhlelo sikeqo magola drive show lapha engosini ke impela ke uqala yalwa ke nje uhlelo siyaqhubeka siyakubekela kuzona ke indaba hethekeza hlabahlosana kulona kusukulwa namhlanje kamane sibongo nosipho wakangubane hovathele phezulu liphansi labafokazana sindawonye zokushayelona ke uhora lesithupha emsakazweni ke wakho yezo lomzansi nalapha enkundleni ke zethu xhumana nomlaleli uyakwazi ukuthi kuyangena yashiye kona ukuphawula nje kwakhe kanti kuma ngabe siqhubeka nje sikubhekela kuzona ke indaba ethi keza hlabahlosa sokubheka lona ke lelo ke likhona njengamanje umongameli wezwe ke laseNingizimu Afrika uthatha yona ke imibuzo kulona ke iParliament ngaso ke lesisikhathi sibonele ke kunamaqembu impela ke lapha ya akhishiwe inhlangano ke Economic Freedom Fighters kanjalo ke na ke lapha ya umkhonto ke wesizwe kakhulukazi njoba debona befaka kakhulukazi ke ingcindezi kuleli ke lephalaphala njoba ke lapha ya uspeaker walo ke iParliament kuvezile ukuthi ke cha yoke yephalaphala ayona ingxenye kakhulukazi yama oral questions akhona kulona kusokolwa namhlanje bagcina ke ngempela ke bephumile kulona ke parliament siyaqhubeka ke impela ke indaba yelokhu nje zehlabahlosa omongamele phendula imibuzo kakhulukazi ke one ithinte ke investment yezwe laseNingizimu Afrika ukuthi ke utshalo mali ngempela ke luhamba ke ibange lingakanani kakhulukazi ke masibuka kakhulukazi abantu abasuke betshala imali ezweni ke laseNingizimu Afrika nanokuthi ke lo mali bese uhulumeni eyaba kanjani kuze ke izokwazi ukuthi ke ibe nomthelela kubona kabantu bezwe laseNingizimu Afrika sibonile ke lapha yakuveza ukuthi ke sebetshala imali engango 1 trillion rands kakhulukazi kuyona ke lapha engqalazinda noma ke infrastructure investment ebathi ke imali ke le ezoya kakhulukazi kwakheni kwake ingqalazinda yezwe ke laseNingizimu Afrika baphinde futhi ke kwabheka kakhulukazi kule amathuba ke emsebenzi njoba ke sibonile ukuthi ke uStats SA uke wakhipha ke lapho ukuthi ke bangana nabantu bangaqashekile ezwe laseNingizimu Afrika kuyona ke kodwa uqala kanyaka ka 2026 labethi ke khona ke the first 3 months abantu abangaqashekile ezweni laseNingizimu Afrika isibalo sikhule ngo 32.7% okushuthi ke bawu 8.1 million abantu abangaqashekile ezweni laseNingizimu Afrika njengoba ke futhi siqhubeka nokubona izinkampani zidiliza nakhona kumongameli uthi ke zikhona ke indlela empela ke abazoba ke nazo zokudala wona kamathuba ke emsebenzi wasevekaza ke nama program athinta kakhulukazi ke bona kabantu abasha bezwe ngelaseNingizimu Afrika so bese kubhekela ke mhlambe ngeke sikunikeze yona yonke le yandaba kodwa ke sokucaphunela ke na kanjani indaba ke mhlambe sithi ke zibalekile thekeza hlaluka kakhulukazi kuyona ke inkulumo yakhe ke lapha umongameli wezwe ngelaseNingizimu Afrika umsindo ke lapha ya uza kwethwe ke wakunikeza ke wona ke futhi obaleke kakhulu yena ke lapha ya undodiza njoba ke indaba enikeza ihora ke lesithathu ethinta kakhulukazi yena kuzwakela emncwango kakhulukazi njengake lapha ya uhlalo we action essay khona ke la sifundazweni ngesakwaZulu Natal ethinta kakhulukazi ke indaba yakhe ke lapha uDN McPherson kakhulukazi njengake lapha ya uminister uzokhumbula ukuthi ke kwaba nengxabano ke enkulu ethinta yena ke lapha ya uDN McPherson iyavela ke lapha ngamazwi a washo yena lapha ngo 2025 usho ukuthi kulonyaka nje siphuma kuona lamazwi ke wayewabhekise kubonaka abantu abangaba abasekela noma ke abantu esithi ke bangama supporters noma ke bangabavoti benhlangano ke lapha ye action essay wakhuluma ke amazwi ke kuthiwa ke ayilumela kakhulu ngaphandle ke kwenkantolo ephakeme yakhona ke lapha eMgungundlovu la khona ke wabiza ke labantu abasupporter ke leli qembu njengabantu ke abanga mapara wababiza ke ngamapara waphinda ke futhi wababiza ke nangohobo impela ke yigama